Yakopon. Sa umuji ya Yakopon. Se kaniba tuwa wa. E kwen si diye biye ni mubi. Men kuku shia sengi na. E sorry. E pecha pecha. Yakopon. Ma wun sasu wa mabrabos. Na pima mapen. Ma nimbu mfem. Ma men pima mfem. Ma men kume ni mwa yesu di. Amen.

seca, oba, oba, vaya a ti. Say a ti, tomo, tenimo, vex, oba, roya, ho, finin, and rah.

0: Rahim Asai in Nawai. Gabon Inta. Brahim Jinki Pontali and Tia Beria.
1: Oh, Jesus.
0: What's the meaning of Braco Paminia? Papa is in Tennity. Yes, say the beginning. What's it? We get when you pray. There were two men. We have flower tunnel. Minia. And then we have flower. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

party. Ne kura wuji die mo. Kwaswa na sunya miyo. Ne bia sebu bebie. Ama wade wo mo. Mesi wadi bum. Baba ra bebia esora tu wano.